0: These beautiful things that I've got.
1: Радіус FM наше.
2: Сердце на куски.